سامعین، آج کی بزمِ رنگ کچھ اس طرح سجی ہے۔ آغاز پر سنیے حرفِ تابندہ، تحریر و پیشکش سبھی آوانوں کی ہے۔ گیت سریلے گاتے جا کے تحت آج ہم وعدہ عنوان پر فلمی گیت پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈے آف دا وکٹم آف دا انفورسز ڈسپرینسس پر گفتگو کریں گے، اور ہماری شب کا اختتام پیام شب پر ہوگا، جس کی تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہوگی۔

0: اخلاقی اصولوں اور سچائی پر قائم رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، مگر اسلام نے ان اصولوں کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنے کا عملی طریقہ بھی بتایا ہے۔ ان اصولوں میں سب سے اہم ایمان اور ایمانداری کا جذبہ ہے۔ ایمان صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، مگر ایمان کا سچا ثبوت انسان کے کردار اور عمل میں ہوتا ہے۔ ایک مومن صرف نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سچائی، دیانتداری، عدل اور احسان کو اختیار کرتا ہے۔ ایمان کا سب سے خوبصورت پھل ایمانداری ہے۔ ایمانداری ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو قابل اعتماد بناتا ہے۔ ایماندار انسان نہ صرف اللہ کا محبوب ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی عزت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ اسلام میں دیانتداری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی الصادق یعنی سچے اور الامین یعنی ایماندار کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں ایمانداری نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمانداری ہر شعبے زندگی میں ضروری ہے۔ ایک طالب علم اگر امتحان میں نقل نہیں کرتا تو وہ نہ صرف اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتا ہے بلکہ معاشرے میں سچے کردار کا نمونہ بھی بنتا ہے۔ ایک تاجر جو صحیح وزن تولتا ہے، گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ در حقیقت ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ملازم جو دیانتداری سے اپنا کام انجام دیتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے اور اپنے فرائض سے خیانت نہیں کرتا ہے، وہ معاشرے کی بنیاد کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ ایمانداری سے عاری معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدعنوانی، جھوٹ، فریب اور دھوکہ بازی ایک ایسا زہر ہے جو فرد سے لے کر قوم تک کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج ترقی یافتہ قوموں کے عروج کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمانداری کو زندگی کا اصول سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرنے والے، سچے اور دیانتدار ہو۔ ایمانداری کے اثرات صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہر انسان سے اس کی دیانتداری اور نیت کے مطابق حساب لے گا۔ دوستو، ایمان کا جذبہ، ایمانداری ایک صالح، مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ظاہری عبادات پر توجہ دیں بلکہ اپنے اندر ایمان کو مضبوط کریں اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں دیانتداری اختیار کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ حرف تابندہ سماعت کر رہے تھے۔ تحریر و پیشکش سبیحہ بانو کی تھی۔ سامعین، بزم نہروں کو جائے رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں گیت سرلے گاتے جا کے تحت وعدہ عنوان پر پیشکش۔ وعدہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پورا فلسفہ ہے جو انسانی رشتوں، مروجہ اخلاقیات اور تعلیمات کو ایک کڑی میں پروتا ہے۔ کسی سے زبان دینا یا عزم کا اظہار کرنا ایسا فرض ہے جسے چکانا ہر باز امیر انسان پر فرض ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی ایک اخلاقی اور سماجی برائی ہے، جبکہ وعدے کی پاسداری، ایفائے عہد انسانی کردار کی عظمت کی سب سے بڑی علامت ہے۔

0: سامعین، حسب دستور بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش سبیہ بانو کی ہے.
1: دنیا کی تمام بڑی تہذیبیں اور مذاہب انسان کو اخلاق

معاشرتی زندگی میں وعدے کا کردار۔ ایک خوشحال اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے وعدے کی پاسداری ناگزیر ہے، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، ازواجی زندگی ہو یا دوستوں کے درمیان کوئی معاملہ۔ ہر جگہ عہد و پیما کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب لوگ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں تو معاشرے میں ایک دوسرے پر اعتماد اعتبار بڑھتا ہے۔ تجارت اور معیشت کا پورا نظام معاہدوں اور وعدوں پر چلتا ہے۔ اگر تاجر اپنے وعدے سے مکر جائے تو پورا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، تیرے وعدوں پر میرا دل کہاں تک فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانا میری آس ٹوٹ جائے۔

خاندانی اور سماجی رشتے بھی اسی وقت مضبوط رہتے ہیں جب ایک دوسرے سے کیے گئے عہد نبھاتے ہیں۔ اس کے برعکس وعدہ خلافی ایک ایسی دیمک ہے جو معاشرے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جو شخص بار بار وعدہ خلافی کرتا ہے وہ اپنی عزت ساکھ کھو بیٹھتا ہے، کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں جنم لیتی ہیں اور رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، معاشرے سے امن و سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔

ادب اور شاعری میں وعدے کا تصور، شاعری اور نثر میں وعدہ اور وعدہ خلافی، محبوب کے تناظر میں ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ شعرا نے محبوب کے جھوٹے وعدے اور وعدہ فردا یعنی کل کا وعدہ پر بے شمار خوبصورت دل چھو لینے والے اشعار کہے ہیں، جیسے غالب کا مشہور شعر ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔

صوفیانہ اور اخلاقی پس منظر میں زبان کی لاج رکھنے والے اور جان دے کر بھی وعدہ نبھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، تجھ کو دیکھا تیرے وعدے دیکھے، تجھ کو دیکھا تیرے وعدے دیکھے، اونچی دیوار کے لمبے سائے دیکھے۔

سامعین، گیت سریلے گاتے جا کے تحت آپ وعدہ عنوان پر فلمی نقمے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج کا دن بین الاقوامی طور پر جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کے متاثرین کے معنون ہے۔ جبری گمشدگی کی بنیادی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ ہر سال 30 اگست کو دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے تحت جبری طور پر لاپتہ

کیے جانے والے افراد کے متاثرین کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد ان افراد کو یاد کرنا ہے جنہیں ماورائے عدالت و قانون غائب کر دیا گیا اور ان کے خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے جو برسوں سے انصاف اور اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں. جبری گمشدگی سے مراد کسی بھی شخص کو ریاستی اداروں، خفیہ ایجنسیوں یا حکومت پش پناہی رکھنے والے گروہوں کی جانب سے غیر قانونی طور پر گرفتار یا قید یا اغوا کرنا ہے، جس کے بعد اس کے مقام، حالت یا زندہ ہونے سے متعلق معلومات دینے سے مکمل انکار کر دیا جائے. یہ عمل فرد کو آئین اور قانون کے تحفظ سے محروم کر دیتا ہے. المیہ تو یہ ہے کہ غائب ہونے والے شخص تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے پورے خاندان کو ایک نہ ایک دن ختم یا غائب ہونے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. مسلسل ذہنی اذیت، اپنے پیاروں کی زندگی کے باوجود یا موت سے بے خبر رہنا اہل خانہ کے لیے مسلسل نفسیاتی صدمہ ہوتا ہے. معاشی مشکلات، اکثر لاپتہ افراد کے خاندان واحد کفیل ہوتے ہیں جن کی گمشدگی کے بعد گھرانہ شدید مالی بدحالی اور غربت کا شکار ہو جاتا ہے. قانونی رکاوٹیں، کسی قانون کی حیثیت یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی عدم موجودگی میں جائیداد، بینک اکاؤنٹس اور وراثت کے معاملات برسوں تک معلق رہتے ہیں. اقوام متحدہ کے بین الاقوامی کنونشن برائے تحفظ کل افراد نے از جبری گمشدگی ICPPED کے تحت اس عمل کو بین الاقوامی جرم قرار دیا گیا ہے. قانون کی بالادستی کا تقاضا ہے کہ ہر گرفتار شخص کو مجازن عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے شفاف ٹرائل کا حق ملے. خفیہ اور غیر قانونی حراستی مراکز کا فوری خاتمہ کیا جائے. جبری گمشدگی کے مرتکب عناصر کا بلا تفریق احتساب کیا جائے. یہ دن دنیا کے تمام باضمیر انسانوں اور ریاستی اداروں کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ لاپتہ افراد کی فوری بازیابی یا ان کے اہل خانہ کو تحفظ اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنے آئینی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کریں. کسی بھی مہذب معاشرے میں انصاف کی فراہمی کے بغیر دیر پا قائم نہیں رہ سکتا.

محبت اور وعدہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، کیونکہ سچی محبت بغیر کسی عہد اور پکے ارادے کے ادھوری ہوتی ہے۔ جب دو دل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کے درمیان سب سے پہلا رشتہ بھروسے سے قائم ہوتا ہے، اور اس بھروسے کو کہتے ہیں کمٹمنٹ، اور مضبوط ہونے والی چیز وعدہ ہے۔ محبت صرف خوبصورت احساسات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی وہ ذمہ داری ہے جو انسان اپنی مرضی اور خوشی سے قبول کرتا ہے، جو اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے۔

0: خیرت کلام پاک کے بعد سکندر آغائی صاحب نے نعتیہ کلام اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا.
1: نظر کی جستجو دل کا سکون سرکار ہیں اپنے.
2: واہ.
1: نظر کی جستجو دل کا سکون سرکار ہے میرے, دو عالم میں وہی تو مالک و مختار ہے میرے.
2: سبحان اللہ.
1: بھروسہ ہے خدا پر اور نبی کی شان رحمت پر. بھروسہ ہے خدا پر اور نبی کی شان رحمت پر. ازل سے تا ابد یہ دونوں پالنہار ہیں میرے. ذرا کشتی دل ان کے حوالے کر کے دیکھو تو, جو محبوب خدا ہیں وہی کھیونہار ہیں میرے. سرے محشر کہیں گے دیکھ کر سب کملی والے کو, بسے جو میرے دل میں وہی دلدار ہیں میرے. کوئی رتبہ نبی کا جان سکتا ہی نہیں ہرگز. کوئی رتبہ نبی کا جان سکتا ہی نہیں ہرگز. سپاہ سالار رب ہیں, دین کے سردار ہیں میرے. اب تک آپ سا کوئی حسین ہرگز نہ آئے گا.
2: واہ.
1: اب تک آپ سا کوئی حسین ہرگز نہ آئے گا. ہے وہ سلطان خوباں, رب کا ایک شاہکار ہے میرے.
0: جناب سکندر آغائی صاحب کے نعتیہ کلام کے بعد مقامی شاعر ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب نے اپنا کلام پیش کیا.

0: مقامی شاعر ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب کے بعد تشریف لائے جناب قاضی فاروق عارفی صاحب.
1: پوچھو نا میرے آقا پہنچے کہاں کہاں پر، ایک گام ہے زمین پر ایک گام آسمان پر. ایک گام ہے زمین پر ایک گام آسمان پر، ذہن بشر ابھی تک پہنچا نہیں جہاں پر. ذہن بشر ابھی تک پہنچا نہیں جہاں پر، اللہ نے نبی کو پہنچا دیا وہاں پر.
2: سبحان اللہ.
1: اللہ نے نبی کو پہنچا دیا وہاں پر. سب خضر کارواں کی ہیں جستجو میں لیکن، سب خضر کارواں کی ہیں جستجو میں لیکن، امت کی ہیں نگاہیں سرکار دو جہاں پر. امت کی ہیں نگاہیں سرکار دو جہاں پر.
0: اس کے بعد مقامی شاعر ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اپنا نعتیہ کلام پیش کیا.

0: دیکھے کہ رحمت بھرا جمال دیا ہے درود نے، رحمت بھرا جمال دیا ہے درود نے، ایک نور بے مثال دیا ہے درود نے.
1: واہ واہ،
0: رحمت بھرا جمال دیا ہے درود نے، ایک نور بے مثال دیا ہے درود نے، میری تڑپ کو اپنے وسیلے سے ڈھانپ کر، میری تڑپ کو اپنے وسیلے سے ڈھانپ کر، پھر عشق کو کمال دیا ہے درود نے. عقیدت دل میں رکھتے ہیں، عقیدت ساتھ لائے ہیں، نبی کے چاہنے والے محبت ساتھ لائے ہیں.
1: واہ،
0: بہت بہت شکریہ.
2: جناب مہتاب عالم کے بعد مہمان شاعر جناب عظیم دیواسی صاحب نے نعتیہ کلام پیش کیا.
3: چمن کے پھولوں میں ایسا کوئی بھی پھول نہیں، میرے رسول کے جیسا کوئی رسول.
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ.

0: ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب کے بعد مہمان شاعر جناب مہتاب عالم نے نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔
1: فضائے درود محمدی کرتا ہے رشک دن بھی مدینے کی رات پر،
2: سبحان اللہ،
1: کرتا ہے رشک دن بھی مدینے کی رات پر، اور یہ

0: سکتا ہوں، خلاف آپ کے ایک لفظ بھی قبول نہیں، خلاف آپ کے ایک لفظ بھی قبول. کعبے پہ جس گھڑی میری پہلی نظر گئی.
1: سبحان. اور شعر سنیے گا
0: نتاب صاحب، افضل بھائی،
1: نور

0: پشاور.
1: مہمان شاعر جناب وارث وارثی صاحب کو ابھی آپ سنیں. سامعین کرام, اس کے بعد اور ایک مہمان شاعر جناب ضیاء ٹونکی اپنا کلام پیش کیا.
2: یہاں کا جینا تو بے کسی ہے.
3: سبحان اللہ.

0: بہت نوازش،
1: بہت نوازش، بہت نوازش.
0: تو بے کسی ہے یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے.
1: بہت نوازش، بہت شکریہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی میں سوئی میں دھاگے پھرو لیا کرتی تھی. اس مضمون کو اس طالب علم نے اشارے میں کم کرنا،
2: ارشاد ارشاد.
1: وہ جس کے

0: بہت شکریہ
1: جناب خورشید حیدر صاحب کے بعد مہمان شاعر جناب منظر بھوپالی نے اپنے مخصوص انداز میں نعتیہ کلام پیش کیا۔

0: بلندیاں انہیں چھو کر سلام کرتی ہیں، جو منزلوں پہ پہنچتے ہیں نقش پا کے بغیر، جو منزلوں پہ پہنچتے ہیں نقش پا کے بغیر، تم اس کے سامنے جانا تو سر جھکا دینا.
1: کیا کہنے،

0: اور یہ شعر حضرات آخری
1: ارشاد.
0: ہوا ہو تیز تو بچھتے بھی ہیں چراغ مگر.
1: واہ واہ.
0: ہوا ہو

دار السلام میں منعقدہ تقریب آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میلاد شریف کی ریڈیو رپورٹ جو مشاعرے کے اقتباسات پہ مبنی تھی ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. تحریر و پیشکش جناب ایم اے ہے کی تھی. سامعین آئیے سنتے ہیں ایک صوفیانہ کلام.

جناب منظر بھوپالی صاحب کے بعد سلام باحضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا گیا. اس طرح عشق رسول سے معمور یہ خوبصورت اور ایمان افروز کل ہند نعتیہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا.

محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی آوازوں میں نغمہ تھا فلم دل لے کے دیکھو سے. یہ بہت خوبصورت گیت آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں آپ نے سنا. آگے بڑھتے ہیں اور اس سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت گیت کے ساتھ. یہ گیت نہیں بلکہ ایک بہت ہی پیاری قوالی ہے. چلتے چلتے اسی قوالی کو آپ ضرور انجوائے کریں. یہ قوالی ہے آرزو فلم سے اور یہ فلم آئی تھی سنہرے دور میں, یعنی 1965 میں یہ فلم آئی تھی, جس کے لیکھک نردیشک اور اس کے نرماتا تھے رامانند ساگر صاحب. اس فلم میں مکھیہ کرداروں میں تھے راجندر کمار, سادھنا, فیروز خان, محمود, نازیمہ, ناظر حسین, اچلا سجدے وغیرہ. اس فلم کے گیتوں کو لکھا حسرت جےپوری صاحب نے اور بہت خوبصورت سنگیت سے سوارا شنکر جےکشن صاحب نے. اسی فلم کی ایک بہت ہی خوبصورت قوالی ہے آشا بھوسلے جی اور مبارک بیگم کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے خاص طور سے.

آرزو فلم کی اس قوالی کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد اگلا کاریکرم لے کر آپ کے ساتھ رہیں گی سریاشی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, پھر ہوگی ہماری ملاقات. نمسکار.

گیمبلر فلم کا یہ نغمہ دوستوں آپ نے سنا کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں. بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے گیت کی طرف. فلم کل آج اور کل سے لیا ہے یہ گیت ہم نے. آئیے سنتے ہیں یہ گیت.

0: چند پاپا کہتے ہیں کا یہ نغمہ دوستوں آپ نے سنا. آوازیں کمار سانو اور الکا یاگنی کی تھی, بول سجائے جاوید اختر نے, اور سنگیت ہے راجیش روشن کا. ایک اور پیارا سا نغمہ آپ کے ساتھ ساجھا کرنے جا رہی ہوں, فلم خاموشی سے لیا ہے یہ ہم نے. آواز ہے الکا یاگنی اور ہری ہرن کی, بول ہے مجروح سلطان پوری کے, اور میوزک دیا ہے جتن للت نے. پر اس سے پہلے یہ فلم کا کاسٹ ہے جو کچھ کہنا بھی چاہ رہا ہے.
1: میں اینی, مما پاپا کا وہ ناممکن سپنا جو سچ ہوا ہے. میں ان کی دل کی دھڑکن ہوں جسے وہ سن نہیں سکتے. میں ان کی پہچان ہوں, ان کی آواز ہوں. ہماری چھوٹی سی دنیا ہے صرف تینوں کی, لیکن میں آسمان کو چھونا چاہتی ہوں, گانا چاہتی ہوں. آواز اور خاموشی ٹکراتے گئے, پھر بھی سپنے زندہ ہیں. ہے نا یہ ناممکن سپنا, لیکن وہ زندگی ہی کیا جس میں کوئی ناممکن سپنا نہ ہو.

دل توڑنے والے کو سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا کہ دل توڑنے والے کو سزا کیوں نہیں ملتی، کیونکہ کئی بار